0: chóide agus bhar géad fáilte go chlára le do bhelas farsing is na silí na gohraitheh agus mar canál in inléomh ar fanna lehra agus muid i lééis scialt na réil ar fudfad na cruine agus scéalta idirnáisiúnta an seo somáile in éan scéalta ile choúirtha ó gaáit agus go leor leor eile. Agus ná déanana í darmid go bhfuil breis is ceircéad chlór do fallas farsing in níos le héisteach siar leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa ar Spotify. Fuin tedal fada is farsing. Nóidir nui ar radionalifa.ie. Máta si figéirí éisteach tír leis an ilomad íine a bhí againn thar na blianta ó áitiní ar fud fad na crinne daine don scá ar ábhar éagsúla. Míle buchas as a bheith linn agus bí cínte fuscéalt a roiint linn mátá scéal idirnáisiúnta ilchoil tuatha agat nó cibé bí agbalin trí rifos a churthagan ag bio ag radionalifa.ie trí mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fad is farsing ag lísanna go mbí nó ag radionalifa. Nóidir nui is féidir libh téags chuisteach agan ar nád a thuchtta sé sé a nád a nád a héin a nád a sé a cathair sé sin a nád a thuchtta sé sé a nád a nád a héin a nád a sé a cethair agus barálinn cliste webh. Agus ar nui mátá tuairm na roiint agaí faoin méid a gluisan sibh ar an glór mátá si bhgéirí tuile eolais nó le dul i deagháil leis na hianana a gluisan sibh nábíí chum leirbh a chuad dul i deagháilin barálinn cliste webh. An nachtar ar glór roiint spéisiú le tacht cluismidir dúspóire ó cheanan ó cuiistín a bhés ag leirlinn faoinna uairscéal gaiilge graphic uair. Dar tedal Scott Pilgrim, astracán go gaiilge ón leabhar béirle. Atá anchaú agus ar Netflix mar sra teleíise agus go leor eile. Agus an tanam naán a fuair sé do gradam de bhádrathe don astracán mar chud do gradam comáide an iireachtas. Agus chumáile sin bééis sé leirlinn faoi rastal ar comic con bhaá clia a bhí ar siúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus ag leir leis na daine intra bhí láthair léiste suasúas agus chuilthirt cluisiid go leor faoin imacht ionintach sin agus faoin leabhar gogus sca Pilgrim again cúpla nóméid. Comáile sin ar Balbeag be mu leir faoi féile an nuil Milwaukee agus a géisteach tír le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glóir se hena ag leart faoin féile é sin le tacht ar ball agus an tatain se chuin. Bé an tá na ríis go méid cholín ó dúthaí tuair scóir sport le raúna lifa agus go leorlór sáisiúnile aráislinn histó bheith leirlinn faoinna cluí Olimpacha i rihí lúnasa, bé sé leirlinn an tatí faoinna cluí Paralimpacha ar bhfuil sé i freistal agus bé muid a cclistal faoi nahéannig ile atá lech a páte sna cluí a boras i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ag lecha páirte agus tá go leor leor eolas fuú ar fad profílena fuú agus scéal na gluí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór is fiú breanú ar sin agus tacu lenar luclasaithe don chéadsco antá ag go mórtas an sin. I measgur go luclasa im líine ó éan tá lehéad Kerry Leonard do archery do powerlifting tá Brittany Arendt. Don ráhíocht tá Katie O'Brien agus Tiernan O'Donnell, do Ladog Board tá Colin Judge fear leis an annam céine lomhéin, agus tá léirmór daine sna gomórtas ruíochtta, snáb agus triatlón mar dearmas féidirú tuile léomh faoi gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ie agus bu muid agsúil go mór le cluisteil ó cholín a bheits hálaigh na cluí sin an tatain se chuin ar an glór míle buchastó i gcónaí as a bheith lin. Leanamid linn anis lenar bríomh agalibh don ithe nocht sé sin le seanán ó cuiistín a rinne astruúáin dúairscéal grafacht ar tedal Scott Pilgrim go gaiilge agus animníú an leabhar do gradam de bhádrathe mar chud de gradam comáide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus leart a luch lantóirí Scott Pilgrim ag comicán bhlá clia le garad. Cheanán de céad míle fáteirt ar an glóirgus chohairdas as an animúcháin agus an rathatar a leabhar iontach seo. Inisiún beag an faoin uairscéal grafach seo Scott Pilgrim i gáilge agus cad a spráag tú chuna astrú agus a ailisiú an gáilge.
1: Is air atá Scott Pilgrim ná is fís cluiche é a legan leabhar. Tá sé beganíon astrachéis sin rá ach seo mar atá i bhís cluiche bíon duine ag an ann. Omahar, agus cai si dulling lec le dina ella, omahari ella, agus an bua all, agus an sin dullarai craig bache gan ella, no, level canis irja, agus jim bin an rud cain aon, bin omahar ella aon, agus cai tu an bua all an sin, agus sin ma airin at tainturai is tainturai, agus a Búntu an tríd, búntu an cléthe, agus bíin an dúse agat. Agus cléthe is gá pilgrim, is fear ógai fiú tríblín dís, tá coní ar Toronto, Canada, tá sé siúl amach fa cailí nó an, Knives Chow, tá sí seach mín deg dís, a dalta manscala, agus go tóban tóssín sé bána eicáil in a chuid springlódi, ach mí lis aga cléthi, agus íhúán cásan sé le sin man sin ag kosher i Jack, agus an sin Bin sé splunk a gehillis gomlan in a dig, agus an tanamatha ar mansion na Ramona Flowers. Ach an sin dúdín sé bunk mar bóhála siúl amach le Ramona Flowers, ach fós fein ta an cynnal cadrafega leis an galinella seo naith chow, agus caithi sé sin a cur a cael agus a creatnú sulur feid le siúl amach le Ramona Flowers. Ach vi faibana ag Ramona Flowers agus ta a schlucht ar hi. Is there the Harlan Navi, Fir Ella is say Ramona, Solar Kashi Le Scott, August Nimin Lesh Nefirish and Tashidan Aid Le Scott, August Nimin Lo Gimuk Ramona, Ixulamak Lahind and Ella. August Dawar Kahi, Scott Pilgrim, Dulling Leklo, August Tridlo, August Ida Praskert, Ak Nilisaga Kadatai Tarlu, August Nilisaga Kaveid Le Traskert ac fawr mynd i grawb siachter o'ch gwein. Mae'r sy'n o'n cynnal ffys cle, cael eisiau siachter nymohori ac rasgert cwn yn bwyl ôl, agos y sefyrdd o'n sy'n bwyl yna, dim ac sy'n ewn siwl o'r bach o'r Ramona Flowers, agos bai seil bras o'na ac yw'n i eisiau. Agos sy'n cynnalfa o'n sgeil, agos sy'n tra ar ffad ta sy'n lawr, no fi sy'n lawr dwys, ac sy'n lagyn o'n ta agenia sy'n glider ta tri imlawr, agos ta sy'n mŵr tyrtwyl teigra ta Tormis Caracade Lahanach in Nock Imler, August the Traherfad, the Mila Gawkates of Doya Glanach. August Taganchi Lakela is Tucker Town, Shin Fuckle Bragwela, Kakilin, Ruddy Lakela, Knusa, Masmina. August Tashid Moore, Tashi Tegra, Tashi Turtu, Aton Scale Gahal and Ton Jarhorach, August Nihivan, Estelar Gahal and Tashid Splodruk, Tashid Ildacha, is Quid Sulid, August. Tan Oakshay Ladina Isha Lave, Mertash Aiska Lave, Ta Hivana Erna Lahanik, the Hallen, Tan Antaver, Simul, Agus Granver, Agus Aiska Latishkin, Tashi Nuar Amcherhe, no Co Amcherhe, Agus Tanrod Astra Gavelga, Agus Horlish Jena Blina, Agus Tashir Fallen Isha.
2: Interleg agus branning my hain air Netflix ospirla dar noi trace the vola agus sa inta glavecol you know pan irat cho buintilash is oka lesh an urskil grafach shire Netflix fishle agus marshinda agus hatan chishin lom ni reme is sula gome actually buintil a coursey graach ta she harv a spatial mar scale agus mar plotta Cad fwy an Comic-Con dar noi a fi ar siwl y maelio clia ag y dair siachtana agus fi desa agat bwyl ystach aga agus an lawr y gil agat am y ceapa an lawr gael aga cwnnw smar dair i glasin agus cad
1: fwy Mae'r sy'n siat is wrsgael graffog ei Scott Pilgrim a ta dyr ha ar pwyna a ta seiblin dair di agus yn siyna Dina fasta oga, sin an ish akma, non tedal ogter an ish akma ora sin. Ach, is feidla dina ta, bad nis sin an ashejda gai, like, nian si, urentan ar derm is urshka graffake, capan di, oh, sin la rud la hai lani, agus is kreinam dort karalam, oh, sin rud la hai lani, ni ha ni la hai pashti na degari oga, ach, eina ta shayblin teg dish iruk an narsadam. Mas sin is urshka le, urshka graffak, agus, Tá sé cinálín bunathe ar manga, sin an cinál alín nó dearartha tá acu sa tapáin. Agus ní honan é gohélas go homlan agus manga ach tá macalí loidir ó vanga le feicá a scapil. Agus bín ar fud na cruinne gach blín rudaí ar annam Comic-Con sin convention so filmúr maiocia gach lúnasa agus hóra sé dúr chun dúr seach na spate de Saharn agus de Dhaunaí. Bhí sé san onad cógála a maiocia cúis lifa agus caim ar rátan ar bhéin ólas agam fúi seo bhí mé dáilar nó bhí mé glas air bhuina a prabas am on me fish so ord esh na granon is so great for water that more they go through ashru go gael neil my maga is shown here na vidina ikshasov las muitan vergnav ona shev lugar magin agus near uskul na dorsha don fubal ach er hainjeg a clug. Wow. The cadastach ag dina orahe er lartration ni mas rudeg or er ticket filaco con dulastach ni sluhan agatana ella ach trumlach nanina hanig si treisha hainjeg no ligat gastachi treisha hainjeg a clug. Ach vi dina wan an cae dina hosig she ag furuk las muitan vergnav er caru con a she er magin. Vi misha fulsam alambeg an amshin. Ach cíl in sio ceico dígrisa, ceico dúhrachtach, ceico cynnal djangbalta, no pei adiocht elis mwyn at arawnw. Ceico tolka is thad dyn orha le na granan agus urshgael ta graffaca agus oedd ymwyrsio. Ach jo roedd a bwyna praf as am freshen, no cwrsia un ar am freshen, ni fwynyn se le lawer gysonric, agus darir is i lawer mionrwyd sa comic con. Is maladina na heidi, na festish, na mashukain, ta bregon, ta rudi arnos, cleafta, agus shkiena, ta rudi lai gruig, spekli graina, rudi marchin, agus honig nismon la latan slua, honig shi de stock, la festish erhu. Alanaku rinshid a vestish fein, dina ella canning shi festis, arnos, Spider-Man, no Superman, no Rodeganella. Ak a long dina, mana Augustfair, Rounig sheet, a vestige feining, and August we should herbore, August few vidinus na quagity, August few festus or dana, good fein. But Oskul Sule, Domsa, Kve dina, I will sim Aku, Rodianos Marvel, August Batman, August Manga, August Bregon, August Clicky, August Rudy Machine, Ni August. Kegu what you bonahe or ruddy a v a granon agus orshgatographica or one. Ni dilacon agus play lower town hilla is ruddy of winning la ruddy na character na personra a ector sna skanon agus na biochan agus sna sna orshgatographica. No better true na car. If he plays that or no stain at all is Scott Pilgrim. But near Russell Mishar Comic Con, Reeve Mahel, Gideon, Canada Shul, and Dershak Mishakacha, Agus Daria Bunja Pravas, and Keiko Moore, Celine Fergan of Agus Nahimok the Own, Akan May Dina, a V, Inishas of Er Hokta Klugger Majin, Suscunia, Temple and Cunia, Temple and Cunia Ella, Temple and Erginet, Agus Vishi Glare, Ray, Agus Er Gur, Kondoshak, Craig and Rocha, Agus Kun, Ruddy Akanok, Ruddy Ekal, V Platyon, they'd be Green Graffina Oil, Dina Glace, Vestatora. They'd fi canal clihia emert, which is harbor. Agus near a dohan amagam come gakalor the ekalak urn oam gakaila vi menown elu on chastan agus camcourt gasta yen of cumbranu cadavi on neil no cadavi yen of agus vidina giri dullam con eistakle alientori a yenin na lower no a yaran scanan agus the machine agus vialanaku vi shit a shinu. Stoke a lower no buddy green graph no ruddy machine. And Marshall being too fast with your shoe. Like Vidina o got carn than tear, August few harlar, be hula may blast na eggs hula for the tears when I learned the no got caught in air. August few the deal tory of El Ferrista, o Glasgow, in Alban, o Hasna, o Fort Larrig, and Marshall, Kay Gedarthur. You know, Dublin con agus capa sure rod of winning la balia clear niha winning she la era in a humlon agus fisha harbor agus one him the ainia prastler or wahala spree mata ni gog and sim ulwar egg and dinner you know scatographica agus and agus nascana and machine a dear car wahala spree agus the vecfa and maid festish agus mashukan agus with the elemachine. Bullock she ina erv agus glunder erv agus and maid spree a vietarlu agus on. On manma a vi amast na nina, vi se har mor.
2: Eintach. Agus ni hei sin an tein feile no imacht mor ar a meitug frastel leis an lawer seo a chan an mar anam niu siv leis an lawer da gradam I Valdraha mar chud de mortis litrha an arachtas. Is dhoch a gamei siv mar sin ag arachtas na sauna agus cúpla feile no imacht ala?
1: Bai, bai ma jaran einach ag arachtas na sauna ag alarna in lina. The Shachtan and Gnohok and Mershon is Rutherhorn and Kurok, Nakade Lower Scott Pilgrim, a glow in Mehev Nablina Shop. August the Cade Tucker and Ignat Tucker, Tabuska, August Tree Lower. A Gahan Tubin, Lashtit the Tree Hachtanina, where they can deal a cock and August and Shin V. Fibog and Marniathan I the carval lai shopiella, agus bi eileve lai shin, agus viernachin ordu nismo, ayen flesh na clodori con tillelaur all, agus gmuxid an eound on Dublin Comic Con. Agus honig shichin derdin chakacha, agus chin de sahar and hussig and Dublin Comic Con. Marshin vi da had a octo or clig, or truckashe or clig agam solarau on Comic Con or shul, honig na laur deer canam. Ochan law can and cana. Fógraíoch gurá glíder Aaron Yarlis de lehaí an dúst an gradam de Valdra hais a sin an taistrachan gaile is fear fios fia cair mar sin. Bhí mar anna hásil a sin, caimera níor chur sé ina orm gurá mar san orm mar le fírna bhí an méid sin ibra dainta agan con Scott Pilgrim aistr gaile caimar blín gaile ar. Bhí trúr agan a, is mé sin taistrachar? Sean on a question in the tashar. Shin V Farella Breen McGillawira is Aena on Close Grief Aurach, August Jerry, Ainrod Lafuckle, August Rinshane Suventish, August and Shin V Alien Toranoa on a Cluckalia, Lawanta and Caitlin McKenna, Rinishi Ahiara, Alon, Ruddy Buga, Alina, Snalaur, Susla.

0: sa chohla agus karmer na lereik kwigen gomor sin agus an sin kor an arist sin. Mar sin tamid ulwinach agus tamid muni na freshen go beidir go muni skapilgaming wega an craiv, Tá sulgan godor sin ach fiú mar a horlín sé ní drucker e gúl meid anamnathe an céú brief a bhfuil lewer curha machalin.
1: Just go tapi mar sin a cheanan mata aine a géiste glinn ar an glór a nocht agus mas spéisiló tacht ar cóp den leabhar, roinnim mid cúpla nasc ar na manhu síalta de chuid radio na lifa, but ar agla nach choléine ar lína nó mar sin de, cé hiad na bailí gur féidir leo tacht ar an leabhar?
0: An bailach fosanna glidir.ai www.glidir.ai ach bain sé freisin i roint den na siopi leabhar báiste dul, Craig Charlie Burns ing alaf, agus an chopalara mania clia agus rhaint chopiella agus bai an tola sin ar glidir.ai ta anamach a chopi ar glidir.ai ac am mania clia an prif cairna an chopalara agus in cair na galava Charlie Burns.
1: Intach ar fad, well, míle míle buichas as lairtlen fuin lawer intach, co gorgeous leat as an animal chun agus an rahatar lawer agus gachra le gachra da machan seo agus le cumortas litra an arachtas sa zaun.
0: Gur míle maga freshen.
2: Sean an Christine an sin ag leirlinn faoin lagan gaelge de Scott Pilgrim uairscéal graffach ar ina sé hain agus fuair sé anocháin do chomórtas litreatha an oireachtais agus go leor leor eile agus ag leirlinn freisin faoi Comic-Con vlogclia ar go raibh sé ag freastal agus bé Sean an i díol an leabhar arís ag iireachtas na saona agus go leor eile freisin más spéislibh buala leis agus leabhar faoin leabhar nó is féidir mar dúirt sé an leabhar a ordú ag Gliadar sin GLIADAR.ie amar bithin níis. Míle buíochas de cheanán as a bheith linn agus sulagraíoch níimid an chlór nocht acordit ar nui bhí Féilean an Nuail Milwaukee ar siúil cúpla seachta nó hin tá sulgam gro an time ag cibé duine agaí a bhí a freistal ar go háirithe sibse timpla ar Milwaukee tá is gom go mbíon go leordaín an sin a chuir an obairsteach ar chuirsaí gaeilge, chuirsaí ceol agus go leor leor eile agus tá sulagann go mbeidh duine duna ceoltóirí sin ar glór linn na seachtaí amachrún le leirtrí chunas mar dairigh leis a bhéle. A chéidir an dálinn tá muid chun éisteach siar le beagganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag a bhéle gáblíon ó hin agus a bhí ar an glór seo ag leirlinn faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Reilly, Durbanham, All Along the Atlantic Way.

Bíosa ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an gealtóir Enda Reilly a bhí a láthair ag Féilean an Bhéal Milwaukee gobhlíon ó hin agus a Laurlin fin bhéile ag an am sin agus a Sulgan an is go mé ceoltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im líana díorach gan ó trí cheachtain ó hin an is le Laurlin ar glóir san seachtainí an macro an míle míle buíochas do endas a bíosa ceol all an sin agus a chóir sin míle buíochas díobh se as a bhéilean do chlór eile do fad is fear sin an nocht chlóiréiso a bhreathnaíonn ar na gaol agus a gcuid scéalta timpeall na cruinne ar fad scéalta idirnáisiúnta agus ilchultúra an seo sa maile an éireann agus go leor leor eile agus ba fhrá linn cleistáil webhse má tá túram le roint agaí faoin tre nó má tá scéal a roint agaí le bheith ar glór amachan seo ná bíodh mo leir dul le deaghálinn ba fhrá linn cleistáil web seo Rifosogan egg bio egg radina liffa.ie. Jane would a tweet all egg hash clip fathers farshig egg Lisa Nicom B no egg radina liffa. No show takes a jackogan ear nod of shay a nod a hain a nod a shay a car. August Bimisha, Lisa Nicom Brav, a rash liv the floor ella the fathers farshing. Day more chicken, unlany a shaft gadina hock to Trinona, August Akril to Rhine Twenty Irina Shaftana. Akadishin, big shaft and wagi, loa.

agus fáilte chomach chuig ar néisteoirí ar radiofáilte mé ferriste agus ar na stáisiún Créal fud fad na tíre. Is mi sé russa ó siúrdám agus ba mé libh an chéad uair chuig eile. Chomhéisigh siar leis na mírinna is fear ar bhí agan ar fiosfeasa an teachtain seo. Anochtar an glór ba Ceteó Grádalín ag leart faoi a bheith faoi bhrú. In show a John Prendergast doing free a chwaelu, agus by Andre de Bruin, agus I ruda harve specialta, a kind fuin Aile Luke Kelly, aishin a leg agus scun hio agin divanach, agus confuse occur le clorn hi hinach, shaggy and divine comedy, agus my lovely horse.

0: Fair play, Ruth George. We should go hauling our fad.
1: Look where I'm at.
0: Well, eist an fágó will imid in seo. Agus bachor dom mo I ella a chur an aana dave chama. Andrea Spiesra an Teal de Bruin, consultantu.
2: Go macar mágat rosa agus físe sin go hálan ar fada George gur bh céad míle mágat asocht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ceol, is dóil an beidh go mai teo.
1: Go másra, go másra.
0: Well, eis now, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Teal, ach sa dé job atágat mar ificach gaelge le cóir le chairach bhláth clia.
2: Mm-hmm.
0: Agus eist, tá rud ulmhór ag tarlú sa ceantar seo Roimh Dheireadh na Mísa sin é an Luke Kelly Festival. Eist, George, an spiráid mhór duitse é Luke Kelly?
1: Á, cinnte. An spiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart, ach go háirithe sa tír seo. I mean, like, chlí agus mé ag éisteach leat ag dinn of Dublin Inspires and sin, George, bhí mé ag smuoineamh dom héin, tá go Luke Kelly le cloisteáil wete. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a tháinig ina dhiaig. Tar éis Luke Kelly, you know, tháinig stíl umláin nua, nó stíl harve blá clíoch amach conas aurán a chasa. Agus tá sé fós le cloisteáil i ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolf Tones, chulagana, tá an cinál stíl sin ann. Agus, fachach cultúra é Luke Kelly. So éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chairach bhláth clia?
2: Well, is ciliúr é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríon Luke Kelly muintir bhaileá clia agus gur féidir linn go léir go Luke Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bhachéon muintir bhaileá clia a chlóistáil ina go agus caithí mé aon tú leat gur féidir lom go Luke Kelly a chlóistáil é dochuid ceol George so chuaigh sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat Sais anam a aahant I gheol go déan sé go mór a bhaim ar chuoine agus leis an gcuairlí cáthracht tamid ag iarraí cé lóra ar Luke Kelly a dhéanamh agus cé lóra ar bhaileá clia agus tá an dáróid fit a fúta lena chéile caithimid a adhá.
0: Ó, cinnte, tá an gá, ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia agus ní é sin amháin gom leis gheal de war AFS a Dubliners. Ach, bhí sé harve níor chunig sé cún i dtéh feibanna hoshíalta, feibanna pulatúla. Leabhar sé amach, agus bhí sé sásta é héin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart, ní chóir go mbeadh sé seo gá dhéanamh ag Cibé rud, agus is anamh go bhfeicin tú gúil an crógacht sin ag é bhí sé harbh sásta é héin a chur chun tosaigh fiún beidir nach mbeadh sé chomá don garm a bhí aige ach bhí sé gónaí sásta é sin a dhéine
2: agus ceapam gur féidir le daoine iad féin a aithint sa rud sin go mochíonn siad sa mar an ggéine agus is rud harbh tábhachtach ché go seaan duna cosúla Luke Kelly ar son daoine eile nach bhfuil gothacha agus gur chuir sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam go léiríonn sé sin cuaacht an ceol agus an chúis go bhfuil sé tábhachtach ciliúra a dhéanamh éard agus ar bhhailá clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teacht comma.
0: Well sin é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Luke Kelly a Dave an méidir bhí a dhearach sé maidir le feibanna hoshíalta feibanna cultúra feibarna, pulatúla, mura rá sé ina cheoltóir din chéad stó, like an leveil a bhain Lou Kelly amach i dtaobh an cheol aige. Bhí an tonchar like le sonrú go dtonnta.
2: Mm-hmm.
0: I mean, bhí gach, I mean, ar éanos. So, Candace na Ruddy, a bhí mé gul fechan tríd an clár atá agi ná tá sporántacht nú bursary ann in almost the Lou Kelly. Inis don beagán in fúi sin?
2: So, for briú an sporánach seo Lou Kelly, do cheoltóri atá ag chacon cín agus atá ag crothú ceol tíra agus tá an chuirlia ag éirí na ceoltóri sin a chur lór an éinig ag an bhéle seo agus bhí se ceapa seisir ceoltóri a raonú chun an dúiseo a chuirtómh, so is é an dúis ná meantóireacht a áil ó George agus muoinú míle euro a chuirtómh freisin ach bhí an caid an cóir sin nach raomar in ann seisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
3: Andras.
0: Up to dubs. Well, eis, tá ról an a háhachtach agus a George sa sporántach seo.
1: Sia, bé mise ag déanamh meantóireacht orthu. Tá an cuid taí a gomsa agus baimé in an ceú lo.
0: Well, tá sé sin ríáchtach isdó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a ceoltóir. Tá annach chuid daine ag géirí bob a bhuala ort tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chótáchtach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuairt do slú amhór daoine. Is féidir atmosféir agus mothúcháin athhrú agus tá sé chótáhachtach. Agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag mé iad go dhéanaine dí trocha air ná Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile a chuid bhlá clíar Pete St. John a scríamh ach dhéan is dóilem Lou Kelly agus mé iad na leagan is fear. An féidir meachtún an béidir leagan de sin a dhéanaine?
1: Cinnte, ba bhrálam.

0: George, wie sie sin gehalen, wie dior in my hool agam eisebeth.
1: Just agat.
0: Well, sin an rud fuin gheol, agus ceol Lou Kelly, agus Pete St. John, agahoria, gar feidr leis an gheol hu a hort át eag an ele. I mean, agus mis eag eisech, latse, George, vi me, you know, 8 mlin a dish, sa siomar sitte, ik si an ake le ma wam, agus ma yad ag dinnev Dublin the Rare Times, an sin gach ille dinne ag tacht, le chéile, ring a ring, agus just be like, gahalin. So, eist, cain sais imachtí a bheith mar chud dina éile seo?
2: Well, dar nui by Rhaint Wach Kioleun, agus by Kiolchor and Moor ag Thús na Féile in a Gharchi George, Bútóri an na Sparanachta, e láhar, agus by Shishin, ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó a chlog. Com maithla sin by raint scéliacht agus cairdlina ar siúl freisin in éanach le sin by chacht ar chuíní ar imachtí sport by park crochu i gairnóg Wardaga na Ferrama agus cahimé rá go bhfuil na himachtí léig seo séir an aisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhfuil go mór dit dul go dtí Wardaga na Ferrama ar an tríú lá agus an cathrú lá is fithe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudacint a bheith sim a gáán tú.
0: An gá chlárú le ha éon ceantas na himachtaí sin nó íntach, so just tá siad séir an aisce just fech ar an éilere atá ann don éile, agus bai tú an an just go leon. Sin doch rátí, doch fair play don chóir le charach. Éist, cáháit a bachordóf gól chun tachtar an tóla sin, though?
2: Té go dí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tioci tú ar an óla sa léig an sin.
0: Well, eist, George, caig ar mór an unár ditse a bheith mar ag oscult an féile seo?
3: Seá, is léach mhór é, Lou Kelly, ní bhéin an seo gan é.
0: Well, I mean, tamid buíoch an is gur gohfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú, well, éin seans ann go ndéanthá The Sun Is Burning, bin on Aaron a bar le maiad, agus ní clister gomínicé, agus ní higam cain fá, mar tá sé gá hálin mar Aaron. An me fá sásta é sin a dhéanadum?
3: Cinte.

0: níl go leor am sa le le an ru a dhéana is sa tal deanú acu. Agus an daraiciún na gogurann sin isteach fásta ar an méid am tréile atá sé rabal a deanú agus an méid brú a churann sin ar mearchlainte acu. Nu ní sin an bhhainach agurann sé ar mearchlainte acu ar 9 na an brún sport éon fásta. Is sé cruí or hi ma hagen few min gorty or bay bein shin or chul and clagin a gone, you know, bein shin or chulichin. Agus eir a galasya a trainer. So kai shir vay kuramach ma ta shirik ma ta clam or a chat a nis ni vay no ni vay o shid a gire an min gorty a yanu nis masa. Agus liatana ta Come let's go to Dania Mahola, Tamar Fazil, August. We make Hanslas, because my Janine and Clarshaw, we make Hanslas, I go near this let the name the Vriga main Dini Sports, a torch, and how many Barriat Arch, Dun Mingordu bug, is Fedger Lishin, Gordu Ella Achrohu, you know, August Shin Rarella Achai, shit, Delayless, you know.
1: So well, suppose, yeah.
0: Ta land, okay, I guess. Go here, like Casey, it's Tashtil Kionaki Foster. Mark being Shisha Goga Bell first, La Roshin is Tashtil a ton. La Fola is Tashtil a ton, I suppose. And yeah.
1: Well, Shinne, yeah, I guess, only Fola ta Mark Haptain or Dunangal Chaba.
0: No, Shin Roshin McGrory.
1: So, well, ta on. Well, tán cinál dúlgas savresh eki, nú tá an brú savresh eki. Ní amháin gúil si ag dinamh an sport seo ar a son hain. Ach, tá si, you know, ag seasamh mar onadí don chundé agus don phobal.
0: Yeah.
1: Agus don counter.
0: Yeah, I mean, tá sin le gráite sa chláir, fósta, a fecan tú sin. Tá sé scrífa, mar a dearha, tá sé scrífa ar aes eki. Fecan tú an brú breise atá ar an bhean óg don scaí seo. Caim ar na daoine óga leag a dibrí mé leo, bíon tuchtar amach in am ó na gluain ní sinne, tuchtar amach fa daoine óga, fa muintear óg an tír, agus ná gobhil sé fáils ó ní anan sa seán ó ní anan sa sin ó bíon sé ar socials bariat ná blá blá blá. Agus ní acha mé ceara gine óg níos tiomata agus níos cliste agus níos deise ná na daoine seo sa chláir is daoine don scaith iadalaigh agus bhain mé an solta samach a hí leo caim ar agus cine a privilege ceir de bhíon ach rá sin go hairithe mar a dúirt tú bíon an brú breise sin ar hí mar tá brú an chondé ar Erhi and Tamar Fad, you know, Clagan, Kion Seki, being Shisha, Smuni, Shenagoni, August Factor Shinsaklar, Casey, is Dornally E, August Tashi Giri go proficient in Ye, na Olympiki, so Tan Brew, Tashisha, Kurum Brew Shinner Hain, Jersey Saklar, is Bralish, is Bralahi, is Bralahi and Brew, you know.
1: Well, úsáidin na dína sporte seo, úsáidin si don vrú agus an cinál na dúlga si a vrahan si de gúil urha. Úsáidin si díd mar úrla si chun íd héna a vrú chuntosig agus an bheith mar. Well, eis, cána bheith deis ag ar néisteori an ráchlór seo eiscint?
0: Well, Tá sé atáisiacht ar an chéad leas fithe den bhéisio a bhí baldaine ar leanaí ar TG cear agus sú Geirdín an chéad leas fithe agus bé an dara mír ar siúil ar leanaí Geirdín in dhé sin an tochtú leas fithe de bhí baldaine den bhéisio. Sú dhá episód agus Tá siad céig a bom a tean cion, so níos mún uair galeigh an scéal ar fad. Agus a scéal a bhain é, tá sin sé tús a bhraithéin agus

0: caiinfa sales acu agus caé atá an sin acu déanaí leis an salesport agus an sin ag Jerry a bhre dó fecin tú caé mar a ddíir leo. Tarlíonn an scéal thar tréimhse séisiir sport amháin dóibh leigh. So ar nóil le Padraig feici tú mar dúirt mi bhí sé chatarráis ó gcóirtú, so ar nóil le Padraig níl scéal saige a baint le bhéh mu ar chur a gaiil an tamar fad agus a gomíocht an tamar fad, Tá scéal saige faoi an mé sé ceir go leor chatarráis ag an sport ar chorbaí, you know.
1: Agus an physio agus choir eile a bhfuin leis?
0: Sinné sinné go dtíra fecin tú le physio agus agus níl mé géir ar a chuté mar a tharlaonn sé ag an Jerry ach tá ceir a scéal defriúil le leananint freiidir ru ar fad agus fegan tú an thuas se agus hí se an saoachí agus iad a deanmhé, you know.
1: Well, fair play agat a cheit agus tá a súg mór leis an fadscanán don ráchlór chula chéile a eiscint sna fictarlan goúa.
0: Fébí, gur mí maigad?
1: Well, sinna mar legam díobh don tatain seo ach bigí cinnta bhe inn an tatain se thugann. Ona hocht grína ní luan gehína ar Radio na Lifa cé a sé punca car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo óna 100 tones. Seo hé, here comes the summer. Gríon céadú eile, tú ara, agus go dé sibh sláán.